mamè nou bak bena ou. Tan kon nou bak bena ou. Defyo bak bena ou. Yes, welcome.

vine doi ouă ba, doi efia ba, doi udei amau. Nu cai să se namau pe ouă, nana cam să se naia pe ouă, nana cam să se neu. E va mai gen de strofe, bo bo bo bo bo. I că le fi zibe ma une naifi, i că zu afi, bele bele vezi se nau sa bele keli, i că le cucula no no ma. Ela bem é tua bem é o amigo de Yevre no nome do meu amigo bem me avançou de Yevre do meu amigo bem me avançou com a minha mão meu amigo bem